0: كلمونا على 71 844 411، وإلا على صفحتنا الرسمية راديو جون تونيزي باج أوفيسيال.
1: راديو باك،
2: راديو باك اليوم مادة علوم الأرض والحياة. بربي كليمة في الأوف حكينا فيها، معناتها سي تري امبورطون اللي أي تلميذ في أي مناظرة باش يدخل، راهو طونك الورقة ماك سيي ما كملتش وعد ورجعتها، طونك مازال فما أمل، مهما يكون شنو اللي رجعت ومهما شكون يكون شنو قديش قريت وشنو اللي قريت، راهو مهما يكون مازال عندك اون شانس، فما بالك هذوما بريسك 20 جور ولا أقل شوية تنجم تتراتراب وتنجم تتكونسنتر، خاصة التركيز، وبحول الله في المكتوب عنا 12 بونتو هذوكم ساعة ضامنين فيهم من عندكم انتوما، قالوا لنا سيد هذوما النجمة ريكي تطلع المورال هذاك، تطلع المورال فوالا يلزم. دونك لوجوا على 12 بونتو من بعد ان شاء الله ليكسيلونس بالنسبة لتلامذتنا الكل. باهي سي منظر ومدام ريم، اشنو اللي باش نبداو لي زيكزيرسيس توا حويجات براتيك للتلامذة نتاعنا؟
3: دونك في اللي كنا نقرا قدمناه قبيله، خذيت دي زيكزامبل اللي جاو في الباك في البارتي هذه، دونك كيما الكزيس هذايا باك 2021 هذا كرو كيما قالت مدام ريم اللي هو براتيك
2: اللي هو كور
3: 4 بوانيت لازم تاخذ 4 بوانيت
2: فوالا
3: ما لازمش تاخذها معناها
2: بي
3: اقري.
4: Le document 1 présente le schéma d'un dispositif expérimental permettant d'enregistrer les phénomènes électriques au niveau d'un récepteur, le fuseau neuromusculaire. On a un schéma pour le fuseau neuromusculaire interne, extrémité de la fibre, site 1, site 2, fuseau neuromusculaire, le muscle et la fibre IA. On a deux oscilloscopes, un oscilloscope O1 au niveau de l'extrémité de la fibre et un oscilloscope O2 au niveau du site 2. مانيش نقول اسامي بخاطر باش نسمع لها. دونك لا بروميير كيستيون، نومي لي سيت 1 اي 2. سيت 1 سي لو سيت ترانسدكتور كي نافي بكريكا سي فيه ترانسدكسيون، سيت 2 سي لو سيت جينيراتور.
3: بربوني في النومي ما يسحق جوديفيكاسيون.
2: نومي قالك ما قالكش سمي وامشي. فوالا.
3: معناها كان قالك ايدونتيفي، الفيرب وين يتبدل.
2: داكور.
3: نفس تو كان بدل الفيرب ايدونتيفي دي دو جوستيفي.
2: Donc nommer, sami, identifier, tu justifies.
3: Au fil bas, quoi le identifier avec justification. Vous
2: êtes où? Vous êtes où? Vous êtes où?
3: Vous êtes où? Vous êtes où? Vous êtes où? Vous êtes où? Vous êtes où? Vous êtes où? Vous êtes où? Vous êtes
2: où? Vous êtes où? Vous êtes où? Vous êtes où? Vous êtes où? Vous
4: êtes où?
3: Vous êtes où? Vous êtes où? Vous êtes où? Vous êtes où? Vous êtes où? Vous êtes où? Vous êtes où? Vous êtes où? احنا في الكيستيون من الفوق شو نقولوا؟ كوشي لا و لي بون اون او دو ريبونس لي جوست. قلت لهم انا في طلبت منهم لي فوس ريبونس. حد ما قرا ست بنات برك قراوا في كلاس كامل. وانا حكيتهم من قبل راني عملتها مع الباك مات باش خاطر ما تقراش.
2: تقدم باش
3: لازم تقرا الورقه من الاول للاخر. هما لي ريبونس ساعات في لي ديفوار نعطيهم في لي دوني.
2: فوالا
3: بده يقرا وين الموصلين وينقز يمشي ديريكت ما يبدا يختز.
2: معناتها عنده اكزرسيس تيب في مخه بالنسبه لي
3: هي لا التصوير هذيك ديريكت يعمل فيدباك يعمل اكتر يبدل لك هو.
2: وي
3: قلت له في الايتام قلت له اعطيني لي فوس ريبونس.
2: لي فوس ريبونس
3: نسلك كيما نحب.
2: وي ما عندك
4: لازم يتعلم يركز
3: يتعلم يقرا ما يقراش
4: يقرا السؤال.
2: فوالا
4: يعرف لي فيرب داكسيون كيما قال
2: سيدي
4: نومي سمي.
2: فوالا identifier toi li, avec justification b ritom les réponses معناتها هذوما les مش les verbes d'action النصائح هذوما ils sont très importants بالنسبه للكل معناتها التلامذة الكل في اي devoir c'est des astuces اللي لازمك يكونوا موجودين عندك ب ايوا
3: ce n'est pas nommé et représenter les phénomènes électriques enregistrés au niveau des oscilloscopes O1 et O2 suite à un étirement d'intensité efficace du muscle M. On est quand efficace, maintenant pour avoir un PA, quand même efficace, maintenant je peux A. Donc les enregistrements, puis je connais avec Khaled Alish, qui me connaît qui m'occupe là, déjà le tasseur MTI. Au niveau de O1, là, donc on est le site des 14 ducteurs. Même de quoi l'on peut tout là, même maintenant que je peux A. لكن اول بي ا باش يكون في السيت جينيراتور هو السيت 2 اللي باش يسال عليهم كيما قالت مدام ريم هاكا علاش شكون هذه ريبونس تاع الباك اللي في الكوريجي
2: اللي في الكوريجي
3: ما حبيتش نتفلسف دونك او 1 بوتونسيال دو ريسبتور هاكا الشكل نتاعو اللي ديباس لو سو لازم يديباسي خاطر وصل لهنا في الاو 2 وصل لعطا بي ا انا هونيك وصل للسوي دونك لازم قبل يكون فين باش يوصل غادي هذاك يمشي ينقص
2: سامورتي
3: سامورتي اكزاكتومون دونك من بعدهم كان لي بي ا كعبه ولا اثنين ولا ثلاثه ما قلقش خاطر لو ميساج موش ان سول بي ا هو ستانترين دو بي ا عندك يفيق بها بي ا سي ديجا با مال معنا نحسبوا له
2: صحيح تحسب بي
3: بيتي سي اش قال هو اكسبليكي لو رول دونك اللي يحفظ يكون نحكي فيها مقبله كما قال مدام ريم ديفينيسيون تعطينا له لو فيزوم المسكولير اسيو لا ترانزيكسيون سونسوريال ويقول اش معناها يقول اش ترانزيكسيون سي لا سي دي لا كونفيرسيون انرجي ميكانيك دو ليتيرمون او سي الكتريك دو بي ا او كاو
2: بي دونك اون ديفينيسيون هذيك سهله بي
3: دو ريسبتورين بي السؤال الثاني ترى ريم
4: expliquer le mécanisme de propagation du message nerveux le long de la fibre IA.
3: Donc هذا يحفظ هذا في الكور. باراغراف عندهم الكلام ده كل يحفظوه ويصبوه اللي هو هذا.
4: مادام فما PA تخلق هكا ولا لا il va se propager. Donc le PA au niveau d'une zone de la fibre, il va créer entre cette zone et les zones voisines des courants électriques locaux. Ce qui entraîne une dépolarisation de cette zone. Donc tu veux dire tu as suivi la
3: brique
4: Donc هنا خطبت لي مهذيه ما يعطيوش ما يودي يحفظها.
2: لازم ما محفوظ.
3: طيب هذه بون هي الانيماسيون
4: مش التكست. الانيماسيون.
3: دونك هنا احنا في الكا اكسبيريمونتال سي اون فاستيمي لا فيبر. دونك في الزون هذيك فيولي اون فافوار ان بي
2: ا.
3: كما قالت مدام ريم هو شنو يصير غادي يصير شونجمون دو بولاريتي معناها الزون هذيك وين عندي الفيولي للشارج تقلبت
2: اوكي
3: اوكي لاحظوا اللي بوزي من داخل نيجاتيف من برا باش يعمل بيرتيرباسيون يخلق كورون الكتريك اللي هو بالاخضر كلي كورون لوكو بتصير اتراكسيون نيفو دو لا زون ا وبي لو موروبو
2: مي
3: حتى التلميذ يمشي في بالو البي ا هو يتنقل عباره عبد يمشي موش هكاك لو بي ا هو الكري دي بي ا يخلق دوتر بي ا اوكي علاش شنو سي جو نقدم انيماسيون تاع شويه لا On est, je vais avoir dans la zone A ou B deux pH d'autres. Mm-hmm. On a qu'un
2: des
3: Allez, je vais le pH yachlak. Les gens qui nous ouvrent, donc on est qu'un yachlak d'autres pH. Ou je vais le superpage, de la façon dont on dit, la zone safra, ça mène à la zone réfractaire. Allez, quand normalement on dit que tu l'as, la zone safra, elle est polarisée, comme la zone de zroq, les fléchnebis. Mais les courants locaux, même si tu harques, même si tu courants locaux, c'est ça, mais les courants
2: inefficaces.
3: يعرفوا الكلام ده هناك ديكلونشمون دو بي ا هو فما كانون دو فولتاج يعرفوها جماعة الشونس اللي بعد ما يخدم ياخذ شويه راح
2: باهي
3: دونك حتى كي يتنقل يقعد دونك ما ينجمش يعاود ديكلونشي خدمه اخرى
2: لازم يرتاح شويه
3: المرتاحين وما يقبلوا واللي يمشي في سونس واحد هاكا علاش دونك البروباغاسيون شكون دون ان سيل سونس معناها كل بي ا وين زون فيولي وراها بيريود دو فراكتير ما تخليش يرجع
2: ما تخليش باهي
3: دونك ريت تو في طرف سوير قداش معلومات
2: قداش اكزاكتومون
3: انا هذاك
2: دي ديتاي
3: المهم بدي نتعود فما جديد في الباك
4: لو
3: في بارتي دي من كيسيون هما لي ميم كيسيون فاي دو فورت جبدهم
2: باش تلقى
3: حاول تميموريزي وكاو
2: فوالا تميموريزي لي ريبونس بصحيح باش نجم تجاوب عليهم بي
4: دونك نقولوا لا بريزونس دان بي ا او نيفو دون زون قلنا دو لا فيبر كري entre cette zone et la zone voisine des courants électriques locaux, ce qui entraîne une dépolarisation de cette zone qui m'a les charges. La zone qui a été le siège d'un PA reste inexcitable pendant quelques millisecondes. C'est la période réfractaire qui explique la propagation unidirectionnelle du PA. Qui m'a fait ceci mandre. هذيك كي البيريود ريفراكتير زون هذيك اسمها زون ريفراكتير ما عادش نجم تعمل كي البارير ما عادش نجم يرجع بالطويل لا غين دو ميلين دو لا فيبر ايتان ايزولون الكتريك الفيبر نتاعنا يعرفوا هما فما فيبر ميلينيزي وفما فيبر اميلينيزي دونك او نيفو دون فيبر ميلينيزي فما سو كي امبوز اون بروباغاسيون سالتاتوار بيسكو فما الميلين اللي هي ايزولون الكتريك تبدا تنقص du message nerveux d'un nœud de renvier à un autre puisque les canaux voltage dépendants aujourd'hui au niveau des nœuds de renvier donc radio il peut خلق البيا خاطر كي نوصل للسوي ما فماش كانو ما نجمش يعطي بيا donc لازمني نوصل للسوي لازمني نلقى les canaux اللي موجودين au niveau des nœuds de renvier donc le message nerveux باش يكون saltatoire il n'a gazi fahsh
2: OK
4: contrairement à une fibre اللي مش مسؤوله هنا à une fibre nerveuse amyélinisé et wali de manière continue. C'est ce que je dis tout à l'heure, tout au long de la fibre.
2: Mais
4: ce propage de manière continue, voilà, propagation.
2: Donc il y a la propagation.
4: Oui.
2: Mais bad
4: لكم سيمون دار سيونس اكسبيريمونتال هذا
3: باك تعرفون الجماعه اللي يحبوا ريفز باك 2017 ريفيرونس معناها باش تعرفي فيها كور كلها كور دونك فما طموع في نوت باهره بالحق الباك تجي سيلاكي
2: دونك هذايا على شنو ليكزيرسيس هذا معناتها
3: فار
2: اناليز يفو ميو اغلبيه اللي يتعداو يحفظوا لي لي ريبونس نتاعو ويفهموا بالكدا
3: يمس الكور وبالحق سهل
4: ويمس هذايا ترانسميسيون دو ميساج نيرفو والريفلكس ميوتاتيك
2: مي
3: دو بارتي انا نجاوبو كان على البارتي اللي شفناها خاطر اطول دوفوار توي شويه
2: اوكي
3: من اطول لطويل
2: شنو يقول ليكزيرسيس
4: On se propose d'étudier les aspects de la naissance et de la transmission du message nerveux. Pour cela, on utilise le circuit nerveux intervenant dans le réflexe myotatique représenté dans le document 2.
2: Mais.
4: Donc, document Anna, fuseau neuromusculaire, une fibre, ma synapse S1 au niveau d'une fente, Anna, fente F1, Anna interneurone, ma fente F2, بعد عنا une deuxième fibre اللي هو الموتونورون alpha 2 en relation avec la fibre du muscle fléchisseur alors que le motoneuron alpha 1 en relation avec la fibre du muscle extenseur. Pour comprendre le fonctionnement du circuit nerveux impliqué dans le réflexe myotatique, on réalise les deux expériences suivantes. Expérience 1. On exerce sur le fuseau neuromusculaire des étirements d'intensité croissante de E1 à E4, E1, E2, E3 et E4. Puis on détermine l'amplitude des potentiels de récepteurs au niveau de l'oscilloscope O1 et l'amplitude des potentiels d'action au niveau de l'oscilloscope O2. Les résultats obtenus sont représentés par les tracés A, B, C du document 3. Donc on a trois documents réveillés. L'amplitude des potentiels de récepteurs en fonction de l'intensité de l'étirement. On va analyser les tracés A, B et C du document 3 en vue de dégager une propriété du potentiel de récepteur, une propriété de potentiel d'action, une propriété du message nerveux et le rôle du fuseau neuromusculaire. On est quand même bien mal analysé, on sait pas. Il y a A, B, C, D, job de واحد.
2: Voilà.
4: Avec حاجة. Ou l'analyse. Raho هنا فما quelques valeurs, mais d'abi, il حط les valeurs. Analyse mais les valeurs, ma حتى ما.
2: D'accord.
4: Et donc حاجة تيجي حفر. هاي تفضل عندك
3: السيمات دونك تو هذايا اللي كنا نقرا فيه في الكور وبيدو نفس الاجابات بغينا نحكي عليهم كوكا كور او في الباك نوجيهم مينيموم تلقى لي قداش دو بوان زعما البارتي اكثر
4: دو دو ادمي
3: نتصور اللي هو في دقيقتين يا خو خاطر سي
4: رابيد
3: حاجه كور
4: مي
3: حافظ وبالنسبه للتراسي الاول هذا السؤال الاول دونك اون بروبيتي دو بوتونسيال دو ريسبتور هذه الريبونس اللي عندنا في الباك نجمو نحسنوا فيها شويه بالعاني باش نوريهم لامبليتيود دو بوتونسييل دو ريسبتور اوغمونت هاي من هنا خاطر من 10 حتى 40 سويفون لانتونسيتي دو ليتيرمون قد ما قوي في ليتيرمون 1 او 2 3 4 هو طالع 10 20 30 حتى 40 كما قالت مدام ريم هذوك اللي راح نحكي بهم

0: تسمى اون ستيمولاسيون انفراليمينير ما وصلتش السوي لكن الدو وترو والكات عطانا تراسيو كوريزونتال في الصون علاش هذاك اللي قلنا نقولوا فيهم قبيله دونك هوني فما دو ولا ترو بوبيتينج مثلا دو اقل شيء اللي هي الاولانيه نعمل انيزم تاعها ساعه قبل كيما طلب في السؤال لومبيل دو بي ا اي كونستانت ايغال ا 100 ملي فولت ا بارتي لوتيرمون دو
1: Voilà.
0: Donc, il y a un qui dit le E1, ma indiche, avec le HTB déjà, et à partir du E2, il y a le PA, et le E3, il y a le 9 PA, et le 4, il y a le PA. Mais il y a un autre loi de tour, il y a le PA qui est un seuil.
1: Voilà.
0: Donc, on est la propriété, il y a le PA, il y a le PA, il y a le PA, il y a le PA. Bon, d'ailleurs, nous avons le 3CC, je trouve, Damri.
1: 3CC, propriété du potentiel manche de récepteur. Propriété du message nerveux. Donc, on a une fréquence des potentiels d'action en fonction des intensités de l'étirement. Une chauffe ou l'intensité d'étirement, ça marche. Le 1, manège potentiel d'action. Dynamique E2, où une femme a les potentiels d'action. Donc, la fréquence des PA, elle augmente. Qui zedna fil E2, la fréquence Z de talat. Donc, ben espéline talat elle mise talat men E3. Où chauffe les fréquences à la lissar fil l'axe vertical. Voilà. La fréquence des PA, donc, elle est proportionnelle de 2 à 12 PA à l'intensité de l'étirement du FNM. Quand me dit l'intensité d'étirement, quand le nombre de PA augmente. Le propriété de Schneiderjoa, elle est le message nerveux écodé en modulation de fréquence de PA. خاطر تقول 2
2: PA
1: اي خاطر تحطوا لو ميساج نيرفو ايكودي او مودولاسيون دو فريكونس وي وبعد يقول لك شبيك ما حطيتليش نوت بالطبيعه مش نحط فريكونس 2 PA فوالا كيما الاناليز انا بكليك علاش ذكرت لك عليها على خاطر عندي وليد ممتاز ننتظر منه سنين انه يجيب لنا معناتها في تونس سنين نتصور اللي هو يجي له
2: ان شاء الله
1: ممتاز ممتاز
2: اي ما كتبش 2 PA
1: عنده 1.5 ضيعهم على خاطر ما حطش ليه مش بيا على لي فالور في الاناليز قلت له راني عاقبتك ما حطيت ما حطيت لك صفر قال لي ما نسالش باش المره الجايه نجيب
2: سي بيان سي بيان اللي يكون عنده الفكره هذه
1: ما شاء الله عليه خمسه وخميس
2: ربي باقي عليه الستر وان شاء الله ربي ينجح وليداتنا الكل دونك ماهوش مزيور بطاطا مش حضره امي تقول لي بطاطا هذه شنو هي قرا عقل بيا بي تهم بي
0: كمل
1: Le rôle du fuseau neuromusculaire.
2: Mm-hmm.
1: Donc, tout étirement est à l'origine d'un signal électrique. Déjà, qui n'aime pas le dars. Le rôle du FNM, il convertit l'énergie de stimulation, l'étirement, en signal électrique,
2: mm-hmm.
1: potentiel de récepteur. C'est la transduction sensorielle.
2: Voilà.
1: C'est
2: là. C'est exercice qu'on a fait. نص ساعه الاولانيه فهمت الكور نتاعك رجعتهم كيف ما انا رجعت تنجم سيت اكزرسيس لا تكون خادمه وحاضر وبيان سور نورمالمون اكزرسيس كيف ما هكا نتصور 6 بوان اقل شويه اقل شويه 4 بوان 5 4 بوانت 4 بوانت دونك الاربع بوانت في ساعه ونص سي ضمنناهم في مي جوست يتبعونا والكور نتاعك يكون فوالا اكزاكتومون بي اشنو هو لوتر عندنا ان اوتر اكزرسيس نجمو
0: معنا كاين لي زيكزرسيس
2: معنا كاين لي زيكزرسيس ايوا اش معنا احنا بي دونك شنو هو شنو اللي باش نجمو نخدمو اخر ما تنساوش ما ننساوش المستمعين اللي احنا نخدمو في ماده علوم الارض والحياه علوم الحياة قلبتهم أنا معناها مقبلة وقلبتهم به تهم علوم الحياة والأرض والجماعة عندي برشا أنا عندي قربت ما غير ما أقول لك قديم من عام على الباك دونك خلينا كيك به دونك علوم الحياة والأرض وقلتها بالصحيح للشعب العلمية وخاصة نتصور شعبة الشانس هما اللي تخي كونسيرني باللي ديتاي هذوما أما ميسيرش تبعونا جماعة السبور جماعة المات حاجة تنجم هكا تفهم بها حاجة أو موا ولا كتكبتي معلومة نسيتها ضاعت عليك بي ليكزيرسيس اللي باش نخدموه توا
0: هو كو اكزيرسيس اون طون خاطر احنا السيونس كله لي زابليكاسيون دونك كوني مادام حكينا على البي ا والبروباغاسيون هو عنده فيت اس نتاعو ابري فاريابل حسب الناتور وحسب الفيبر وحسب الامبلاسمون عند شكون حاسلو بوكو دو فاكتور لكن احنا اون فا في الباك عندنا تروا فاكتور باش نحكيو عليهم برك
2: بي
0: دونك كيما عندنا في التابلو هذايا اون فا باش نعمل كومباريزون خذينا دي فيبر

0: sur Radio Jeune, écoutez de la musique non-stop. إذاعة شباب من تونس.
1: راديو باك. موعدكم السنوي للاستعداد للبكالوريوس.
2: موعدكم السنوي للاستعداد للبكالوريوس.
1: مجموعة من حصص المراجعة مع أساتذة في مختلف المواد.
2: راديو باك.
3: كلمونا على 71 844 411، وإلا على صفحتنا الرسمية راديو جون تونيزي باج أوفيسيال.
1: راديو باك. إن شاء الله بنجاح للجميع.
4: مساء الخير، مساء الخيرات، مساء الرياضيات. نلتقي في موعد متجدد مع راديو باك، برنامج بالاشتراك بين إذاعة الشباب والمنظمة التونسية للتربية والأسرة. اليوم كما تعلمون حصة مخصصة للرياضيات مع الأستاذ معمر الخزيمي. بدأنا بصورة متأخرة كما تعلمون، هناك الرياضة والتصفيات كأس تونس لكرة القدم. مرحبا بك سي معمر الخزيمي، نلتقي مجددا بعد اللقاء الأول. فاليوم سنلتقي في حصة أولى، حصة ثانية، ثم نلتقي بعد الأخبار. مرحبا بك سي معمر، ماذا أعددنا لحصة اليوم؟
5: وبك أكثر سيدي. المرة اللي فاتت عملنا ريفيزيون على الفونكسيون لوغ، فونكسيون اكسبونونسييل. واليوم باش نعملوا حصه، باش نعملوا مراجعه على البروبابيليتي وعلى الاريثمتيك سي بوسيبل.
4: خلينا نبدأ بالبروبابيليتي، نعملوا تذكير لبعض القواعد، ثم اذا كان ممكن بعض التمارين اللي على الاقل اللي ممكن يستحقوا لها تلامذتنا في البكالوريا.
5: داكورد. بالنسبه للبروبابيليتي، ساعتو دابور لي سيرتو في الكلاس تيرمينال يقرو سيرتو البروبابيليتي كونديسيونيل.
4: بروبابيليتي كونديسيونيل. حاول الميكرو باش يسمعوك. نزار اذا ممكن تقرب له الميكرو شوي باش ينجم هو. فوالا
5: فوالا،
4: ينجم يكتب على خاطر هو اليوم واحد، وينجم يكتب في نفس الوقت يتكلم. تفضل سي معمر.
5: بروبابيليتي ساعة نعمل كي يبدا عندي دوز ايفينمون ا اي بي. جو في دوني جوست لي بارتي لي بليز امبورطونت ا اي بي دوز ايفينمون كيلكونك. دوز ايفينمون كيلكونك. ساعة ليفينمون ا اي بي. ليفينمون ا اي بي اي ليفينمون ا انتر بي. L'événement A inter B. L'événement A ou B. L'événement A ou B. Et l'événement A union B. Bien sûr, l'élève savent que la probabilité de A union B égale probabilité de A plus probabilité de B moins probabilité de A inter B. D'une part. D'autre part, si A et B sont des événements incompatibles, c'est-à-dire si A inter B égale l'ensemble vide, les événements A et B sont dits deux événements incompatibles, et dans ce cas-là, la probabilité de A union B, ça sera égal à P de A plus P de B. Alors, ce sont des résultats très importants. Maintenant, nous savons que si A, deux événements sont si P de A inter B égale P de A fois P de B, alors A et B sont deux événements indépendants. Donc deux événements sont indépendants lorsque la probabilité de l'intersection égale produit des probabilités. Maintenant, bien sûr, si je considère un ensemble A et un ensemble B, donc A et B. Donc ici vous avez A inter B. Ici on a A inter B bar. Et là vous avez B inter B bar. B inter, pardon, A bar. Et par conséquent l'élève devra savoir que l'ensemble A est constitué de A inter B bar union A inter B. Or A inter B bar inter A inter B égale l'ensemble vide. Donc nécessairement, La probabilité, on montre facilement que A, P de A inter B bar, ou tlem de li yen so en général, est égal P de A moins P de A inter B. Bien sûr, de la même manière, on montre que P de B inter A bar égale à P de B moins P de A inter B. P de A inter B. Bien sûr, بالنسبة للprobabilité, تلام ذا يعرفوا ديجا, ils ont vu ceci en troisième année, à savoir qu'il y a un tirage simultané, l'ordre n'intervient pas.
4: ذكرهم بها ديما سي معمر.
5: Si on, si on a un tirage simultané, simultané c'est-à-dire en même temps, si, si on fait un tirage simultané, donc dans un tirage simultané, l'ordre n'intervient pas.
4: Mais
5: on a affaire à nombre de parties de P éléments d'un ensemble de N éléments, c'est-à-dire on utilise les CMP. CMP, c'est factoriel N sur factoriel P fois N moins.
4: Mais c'est le son d'accord B.
5: Et bien sûr, les propriétés de CMP, c'est N0 égale à 1, CN1 égale à N, CN, CNN égale à 1 et CNP. Elle est aussi égale à CN, N moins P.
4: J'utilise
5: les propriétés des CMP. Et bien sûr, si on fait un tirage simultané, donc on utilise les combinaisons. Et dans les combinaisons, vous avez affaire à des ensembles. Et par conséquent, l'ordre n'intervient pas. Si maintenant on fera un tirage successif. Successif, ça veut dire successif avec remise ou bien sans remise.
4: Mm-hmm.

ده لعب وحاجات جايبه معاها شنطه فيها والزوبطه بتقول واك واك واك.